Добрий вечір, Скопі, добрий вечір, Златна Буба Мара 2026. Я сум Тони Зен, які представим світські та шампіони. Big boys, big girls, от Red Bull.